0: pakram wo boye mi nu so akum na che say we are social beings
1: e be da na ye nyina ye wo asafo mu na ye bet ma ka say e bi wo e bi aye da we afa
2: omre mo as rada na fro mu say say na moti so mo ba say say kristo no obre ne ho ase e ti wo say ye mfa ya dwene in si kristo yesu so fi so no pe ne be ma ye nkwane ahode
3: e bi a de kro no wo de e defa because obi wo ba na na say mo de pa na sa mo pe say e kuma no
0: abusia fo adofo no mo mo amohwan ni mo amutie ye besan ama mo akwa ba so kokwan so na fe so ya da mo ase se de birada mo de mo fidie e da London Ghana me da kwani for service school na fe chose mo empensem pensem se na me di kan e kan ye no kota mu nyara adusia na ye ni wusia no ye hwe kronto fo mu me di kan na fe ne etoso e mienu no se na Paul e chiro koma sa asafo no na ye di kan e ye adusia no mienu kota mu no na atwi mu no pese no hwe ne etoso emiensa no se na me kan no atifi asam no ose nkabum o kristo mu mienku ti enyom emfri church choir for home brass